0: به اون تکش کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بگیره، دچار حالت
1: If you don't play, it doesn't matter.
0: فکر کردن به مرگ. فکر کردن به مرگ.
1: What I mean to say is I realized that.
0: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی.
1: What I mean to say is I realized.
0: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. Take it.

0: مدیریت رو هم که بهش اعتقاد نداره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به من فکر نه. جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: what I mean to say is I realized that if you don't play